Det sägs av och till som liksom reklam för friluftsliv. Varför sitta inne när allt hopp är ute? Och det är en fin sättning. De närmaste efterföljarna Jesus, disciplarna hans, de borde kanske ha fått det spørsmålet där de satt inne bak låste dörrar. Det var om kvällen på första påskdag faktiskt. Och de var förvirrade. De manglade alldeles översikt över situationen. De kände på ingen måte att de hade kontroll. Och det var väl inte rart att de var oroliga. För vad betydde det egentligen det kvinnan som hade varit med gravar om morgonen samma dag, det de fortalte? Johannes säger att disciplan var rädda också, rädda för judan. För judan? Varför i världen var de rädda för judan? De var ju jøder selv, alle som en. De levde mitt i det pulserans jødiske livet i Jerusalem. Bland familie og venner og alle andre som også var jøder rundt dem. Men den nære tryggheten var på en måte byttet ut med nær utrygghet. Ro var blitt uro, tillit var blitt redsel, og det føltes som alt håp var ute. De hadde på ingen måte skjønt rekkevidden av det kvinnene fortalte dem. Typisk menn, vil kanskje noen mene. Men det var der og da at han kom. Plutselig var han der bare, uden noe forvarsel i det hele tatt, gjennom stengte dører, og han tente håpet. Gnisten, brannen, det er bare å puste på det. Vi reiser oss og synger høytidsvers på nummer 228 for de som bruker bok.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

var äck. Jag såg han klinke kule med vår klode i muntre sprätt mot universets väck. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder rysslet från hans lommer. För i vår herres lomm

egen jord som var blitt borte. Och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret.

finns, det var ju som något som disciplinerna väntade på att det skulle ske, för Jesus hade ju löft att den helgen skulle bli utgjutt över det, han skulle sända den helgen när han har gått upp. I Apostlens gärning så står det mycket om detta. För han säger ju att för Johannes döpte med vann, men det ska bli döpt med en helgen, inte många dagar härefter, säger Jesus till sin disciple. De som nu har kommit samman spurte ham om och sa: Herre, är det på denna tiden du vill genresa rike på Israel? Han sa till dem: det är inte deras som kan vite tider eller timer som fadern har fastsatt av sin egen makt, men det ska få kraft i den helgen kommer över dere, och det ska vara mina vittne både i Jerusalem och Judea och Samaria och like till jordens ände. Detta var det Jesus sa till sin disciple. Och de väntade där i lite, tror jag, lite rädda och lite vad ser nu i 10 dagar. Då var de samlade på översal och 120 stycken, och där kom den helgen. Och de fick ett anspråk och talte ett anspråk, så alla som var där förstod vad som var sagt. Och den dagen stod Peter fram och förkynte vad som hade skett, profetia Joel. Och den dagen var hela fantastiskt att 3000 människor tog emot Jesus och blev döpt. Och en helgen, han är framdeles här nere. Tack och lov för det.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til den gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag er det turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under en hattehylle i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Ikke ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det hadde vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så det, så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgund kommune. Så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole, som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annen hver dag, jo i vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst, og så flyttet vi fra Storkalvøya til Ålesund, på Gåseide utenfor Ålesund, cirka i 9-årsalderen.
0: Hvordan vil du si barndommen var?
1: Jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar, altså. Han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far min også hoppet og drukne da. Båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter, altså. Klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
0: Husker du mye fra ungdomstida?
1: Ja. Du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund, så, og bodde på en øy med noen gårder og noen hus, vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker, men og da begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene, søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
0: Ja, var det en titel du trivdes med?
1: Nei, du er det. Jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. For jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, det er kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer. Og jeg bruker å si det sånn, jeg var på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri. Så enten det ble politiet som øl, eller så ble det for lite, eller så ble det for mye. Men det var alltid en sånn jag inne med att det är något mer för att uppleva något. Jag blev inte tillfredsställt. Så jag hade säkert en vansklig inne i min kropp också. Ja, utan att någon bekräftade det.
0: Hur gammal var du när du började att rusa dig?
1: Det kan jag inte huska årstalet, men det var ju på slutet av 60-talet för jag skulle till militär så begynte det bli lite drickning och speciellt i helgen och sådana ting och så måste vi reparera det. Men jag har alltid varit flink och jobbat så vi hållt ut i jobbet stort sett och arbetade, men det var ju i helgen vi gick vi drack då. Och efterhvert så kom ju harsen så vitt i Ålesund på slutet av 60-talet och början av 70-talet också, så vi var nog den första som liksom prövt ut också det.
0: Fick du efterhvert avhängighet? Vad blev du avhängig av rusen?
1: Det är vanskligt att säga. Som sagt, hela tiden så klart det vi håller arbete och likte arbete. Det gjorde, men du måste ha dina rusen hver helg och du måste tillfredsställa kanske den uroa, för jag var helt tiden orolig, det måste ske något och det har väl kanske något med det ADHD och allt det där att göra, så jag måste ha när det, i grund så var jag väldigt beskeden och det är ju ingen som tror idag, men jag har alltid varit beskeden i grund, men när jag fick alkohol in i kroppen så blev jag tryggare på mig själv och jag följde att det fungerade och tört att vara mig själv och tört att vara lite tuffare och sånt, så det var nog en tillfredsställelse för att fungera.
0: Men du gjorde en del ting som du kanske inte ville ha gjort idag när du var påverkad av alkohol.
1: Jag gick på Maranata-möte och hvorfor det vet jag inte, men det må vara något som kalte i mig. Jag tror nog, jag ser ju det idag, att det var ju någon som kalte på mig, ville ha tak i mig. Jag gick på Maranata-möte och där stod en amerikansk predikant och sa ett eller annat som inte jag likte. Och jag tog stolen satt på och kastade på den och den gick vid väggen och knuste. Han duckade ju. Och folk blev ju för skrämt. Du kan ju tänka dig idag, visst du upplever det på ett möte. Men så tog jag tag i den främste bänkrada. Där satt ju många äldre damer bakover. Och det var mycket folk där. Och så stolen den till var ju länkad samman. Och brandmässiga grejer. Så jag bickade den främste rada. Och där raste som domenbricka hela gängen bakover. Och då var det en drosjechaufför där. Han var känd drosjechaufför i Ålesund. Han hörte till Maranata. Väldigt original kar, men en flott kar. Och han anmälde mig. Och jag fick bot. Jag kan inte huska. Jag har prövt att få tag i den förläggen, men det är ju väck för länge sedan. Var det att. Men jag fick bot för att förstöra offentliga möte, för det är inte lov det. Och jag kan inte gänge hur mycket det var, men det var väldigt mycket pengar den tiden jag fick i bot. Så jag tänkte ju han där drosjechauffören, han detta ska han ha igen alltså. Så jag tänkte ju att jag tänkte inte ta liv han, men jag likte inte han, så jag var ute efter han. Men han mannen, han var fantastisk mann han, för han när han steina kanske kom i karbonemi i politiet, det var en gång den ville tau min, så kom han förbi med drosja si. Ludvig Nøstdal hette han, drosjechauffören. Då kom han förbi med drosjan sin, med sin Mercedes, och så sa han, jag ska köra Steinar hjem här, sa han. Så det han gjorde, han körde mig hem många gånger när jag hade problem med, och hjälpte mor med att få upp i sängen. Så det var i grunden en snill man. Så många år efterpå, när han såg att jag var frälst, så då satt han på möta och gråt, så det var stort. Så det hjälper kanske att hjälpa och visa lite kärlighet.
0: Fantastiskt att man kan bli här bli hel igen efter att ha gjort så mycket dumt och sånt, Steinar, men du fortalte mig oss en historia om att du hade en liksom favoritplats i frikyrka och det var under hattehylla.
1: Alltså jag vet inte varför, men hela tiden så blev dratt till kristna ting, och jo jag vet ju det var folk som bad för mig. Det var många som bad för mig. Jag kan fortälla en historia som skedde for noen år tilbake, så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sier det, var jo hyggelig. Så kom det en dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun dame til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sier ja. Og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så synd til mor di, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok mange forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
0: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
1: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å forvilde meg dit. Kom jo til sånn kristne forsamling og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåp over meg. Men jeg opplevde at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
0: Og du gjorde litt med ditt hjerte da, når du våkna med kåp over det, noen som hadde omsorg for det.
1: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke en pekefinger eller bli kastet ut. For stort sett når de lager bråk, så blir jo politiet eller blir kastet ut, ikke sant? Her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal, og de er jo kjent i Ålesundsdistriktet. Og det var jo foreldre til Jan Honningdal, som sikkert mange sender musiker. Jeg bodde jo ikke så langt fra den familien, så de så jo han Steinar og guttene gikk forbi huset der og ned på berga og drakk og festa. Og de kom i kontakt med etter hvert, og det var jo en redning. De ble som en familie for meg. Ann-Marie, hun åpna hjemmet sitt, og vi kom der midt på natta, så laget hun smørbrød og tok imot oss. Og det kunne ikke alltid være enkelt med denne bråkete gjengen som kom der. Men du, så det betydde i mitt liv. Jeg har vel kanskje ikke vært en kristen i dag, jeg har ikke vært for noen som visste omsorg. Så det var mennesker i frikirkemiljøet og rundt der som så litt mer i ungdommen eller kanskje mange andre gjorde.
0: I neste program så skal vi bli kjent med en som heter Tor Rødseth, som vi skal høre straks en sang av, men dere har vært venner i mange, mange år.
1: Ja da, vi gikk jo på skolelagene helt litt, det var en få år yngre enn meg, men vi hadde jo friluftsmøte i Ålesund før vi var frelst.
0: Ja.
1: Ja, så det er klart, det var jo noe som kalte oss. Vi sto på rutebilstasjonen i Ålesund, og Tor og en som heter Harald Vold, som også nettopp blitt frelst, eller som ble frelst etter hvert, Tor han sang jo og spilte, og vi sang Han har åpnet perleporten, og så kom politiet, og så sier han Harald, og han er dessverre død nå, men herlig, herlig gutt. Så sier han, får ikke vi lov å ha et kristen møte en gang nå, sånn. Så jo, det var nok så noe som kalte oss, og jeg ble jo frelst 1 år før han Tore, kan vi komme tilbake til den frelsopplevelsen, men han Tore gikk jo omveier for meg over 1 år før han kom til å krøpe til kors og ble frelst han også.
0: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.

0: Kjære lytter, du hører på programmet sin Dette er mitt liv, og det er Steinar Vikestad som er dagens gjest. Og Steinar, du fortalte om at du kom i en prosess hvor du fikk et møte med Jesus. Hvordan startet det?
1: Det startet jo, som jeg var inne på i sted, at det var jo veldig mange som ba for meg. Og det startet jo først med at jeg kom inn i Ålesund kirka. Det var fellesmøte i Ålesund kirka, og det var Jon Olav Larsen og Rolf Liestrøm som var der. Jeg glemmer ikke det, det klistret fast. Og der kom han Steinar inn sammen med kamerat, og det var selvfølgelig noen jenter som var grunn for det. Jeg har blitt kjent med, så gikk på en folkehøyskole. Og de ville at de måtte på møte, for det hadde med skolen å gjøre, og så skulle vi være med. Og jeg kom inn i kirka der, og min musikkstil, det var Rolling Stone og Jimi Hendrix og litt Beatles. Og så kom jeg inn, fullstappa Ålesund kirke, og der stod det et felleskor og sang nesten en kristen. Og det berørte så mitt hjerte, så jeg kjenner det, forteller det i dag, så blir det så rørt. Det var en sånn atmosfære. Og tenkte, wow, hva er dette for noe? Og så akkurat meg bare tenkte, det er jo ditt. Der du lekte etter. Og der var det en som heter Ole Ravna, brødren Ravna, og sikkert mange hørt om Ole Ravna. Han var evangelist i frikirka og reiste rundt hele Norge, og Per Arne Ravna, og sikkert mange også kjenner, det var hans sønn. Så jeg har vært borte i sønnen hans. Han også smådrakk litt, og vi har liksom funnet hverandre på det. Og jeg husker jeg var hjemme hos dem en gang, og da skulle jeg hente noe vin, og da hadde Ole Ravn og slått det ut. Og det, på den måten så visste han hvem jeg var, og så han jeg kom inn der og satt der. Så kom han Ole Ravn bort til meg og lurte på om han kunne få be for meg, og det fikk han. Og jeg fikk nok en møte med Gud da. Men det som kanskje er litt dumt, at, og det er ting å tenke på i dag også, at det var ingen som var der til å kunne ta vare på meg, følge meg opp. Det var ikke bare å si, kom på møte på søndag. Jeg hadde behov for masse sjelesorg, masse hjelp, masse omsorg, masse kjærlighet. Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da bruker jeg å kalle det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det er akkurat som det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde masse ting som skjedde, men vi hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Thor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han syntes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der. Og så på en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd og beskautet han, eller holdt på å skyte han, det er ikke sikker på, men i hvert fall han sprang og beskaut, og politiet kom og gjemte meg, og to av dem kunne forklare at det var bare Kina putta. Det har ikke gått i dag, men da ble jeg litt fortvilet. Da så jeg opp i stjernehimmelen i denne januar, jeg tror det var januar, jeg er ikke sikker på det, men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes der oppe, hvis det er sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vitnet for meg, mange som ba for meg, så hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det er en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da finner han svaret. Det er tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at det ringte på døra. Der stod en kar som heter Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torde å komme dit, det var jo litt tøft. Men han har blitt mint av Gud. Han var en kristen. At han skulle invitere Steinar på møte. Och han ringte på dörren och han stod där och var försiktig och beskedlig och liksom kom med förslaget sitt att kanske du blir på möte. Och så tänkte jag på det som har skett den natten. Och så var det i tankarna det som jag ropte till Gud, Gud, hvis du finns. Och så tänkte jag, ja, jag ska bli med på möte. Och då var det frikyrka igen. Vi reiste. Men jag huskar ingenting för det mötet. Men han hade en folkevagn. Han körde mig hem igen. Och så spör han så enkelt. Ska jag få lov att be för det, Steina? Och så säger jag, en bön fra och till, det spelar väl ingen roll. Och jag tror inte han var vant med att be sådana bönder eller vad han tänkte på dem. Men det han gör, det han lägger handen sig på hodet mitt och så säger han, du alkoholgivare, försvinn ut av Steinas liv i Jesu namn. Amen. Godnatt, sa han. Och jag tänkte, för en förunderlig typ. Han är man med väsbröd. Men vet du, den natten fick jag se hela mitt liv som en film. Hur jag var på vägen, allt jag har gjort, allt jag har sårat min mor, min familj, problem med politiet, alla rutan i dig var knust i Ålesund, för vi var bekänt för att knusa glasrutor, och det han Tor var ju medskyldig, för han syns det var göj att se att det Steinar, du tör inte knusa den här rutan här, och så knuste jag. Fick se allt det där och där på gutterommet mitt. Och så enkelt kan det vara för det som lyttar på oss, du tränger inte så mycket mer hokus pokus. Jag säger, Jesus, jag vill höra det till. Jag tog mot Jesus där och då skedde det något. Tor kom på besök, om det var dagen efterpå eller 2 dagar efterpå, och lurt på om vi skulle ha en fest igen. Och då säger han, nej, jag ska ha en paus. Och då såg han Tor har skett noe. Men det som var det rare, vet du, att det var ju sånt väldigt radikalt allt som skedde runt mitt liv. Och det måtte väl till för att jag skulle få uppleva att det var något övernaturligt som skedde in i mitt liv. I postkassan min så kom det, låg det ett kort. Det stod Saronsdal, och så stod det vad heter det förlaget där, heter den tiden
0: Logos.
1: Logos förlag, ja, jag har inte skrivit vad Saronsdal eller Logos förlag var för något, men jag förstod att det var kristna böcker, så jag kryssade ut Väckelsen i Indonesia, jag läste aldrig, och så en bok till, och det må vara Gud som får till att kryssa ut det där, stod det, om den står på ondskaver av Arl Edvarsen. Det är ju helt vilt. Och jag fick den boken, begynte att läsa, och där kommer det in i boken efter att du kan ta emot helgen, du kan ta lite tunga, jag vet inte vad det var för något. Jag lägger handen på hodet mitt och begynner att tala flytande tunga. Och det förändrar mitt liv. Då kom det in det som jag hade längtat efter, som jag prövt att finna i rus, jag prövt att finna i narkotika, prövt att finna i sex, och prövt att finna liksom att fylla detta tomrummet, som den uroen som var i hjärtat mitt som låg det hela tiden, som jag prövt att fylla med allt annat ting. Då kände jag, oj, det är ju detta jag längtar efter.
0: Du må fortälla vidare, hur var tiden efterpå?
1: Det var ju en väldigt spännande tid. Då kom ju familjen Jan Honningdal in i bilden, och den inviterade mig på Lifjäll. Där skulle det vara säkert via ungdom i uppdrag, och där skulle vara en läger i påska, och då var jag helt nyfrälst. Och jag blev med dit, och det var ju mycket ungdom och mycket folk, och så stod han prästen, han heter var sjövanspräst, sönna som hade varit ledare för ungdom i uppdrag, kommer inte på namnet på oss, men Håkon Frön, ja, gamle Frön, prästen, han stod där i prästekjole och förkynte, och det var otroligt stärkt möte för en nyfrälskar. Och så jag rökte ju som en stig bort, jag rökte 20-40 cigaretter i helgen, och så plötsligt brukte 2-3 tobakspungar mitt i uka. Och så sitter jag där och hör, och så bara känner jag, röjking, det är inte bra. Och så ser jag, ja väl, då går jag ut och tar med en röjk, och visst det smakar styggt, Hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent meg røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har ikke jeg røykt. Så det så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting, og ting som var med å bare løfte meg frem. Og da, så klart da ble jeg ivrig til å evangelisere, for vi måtte jo ut og fortelle det til andre. Så han Tor, han gikk jo omveien han så meg, og men det var, det skjedde jo veldig mange som ble frelst i Ålesund den tiden der, og det skjedde jo mye. Så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer, og så skulle vi ha friluftsmøte, og så skulle han Steinar opp på politistasjonen og få tillates til friluftsmøte. Og jeg kommer inn på politistasjonen der, og da ser han politiet med, og så sier han hva jeg skulle, og så sier han, sånn tøyser ikke du med, kom ikke her, dripp av med oss. Og så er det en annen som stikker høyet ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, så det er visst alvorlig. Og jeg, så var jo den første 17. mai jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det hun var politien, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full i dag også. Så det var en radikal omvendelse.
0: Du ble også kjent i Ålesund og også i andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
1: Ja, så jeg har jo alltid vært kreativ og lyst til å liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunn og kirkepolitikk og kirkesamfunn har ikke vært så viktig for meg. Det var Jesus som var viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre, så jeg fikk laget med et 3 meter kors med hjul på, og det gikk jeg rundt om i mange byer her i Norge, og det var jo en opplevelse i seg selv. I Lillehammer, utenfor Lillehammer, så gikk jeg, og så bråstoppet en bil og en dame inne i bilen, og hun var så sint. Hun skjelte meg ut at hun går ut med et sånt mordredskap, og hvorfor gjør jeg det, og kjefte på meg i en 5 minutters tid, og så når hun var ferdig å tømme seg, så sier jeg, ja, du spør hvorfor jeg gjør det. Jo, sier, du skjønner det, Jesus han døde på et sånt kors for dine synder, og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet. Full gass, og vekk var hun. Så det er mange opplevelser med det korset, og det er klart at det har ikke alltid vært like enkelt for kanskje mine barn og dem rundt meg og min kone, for klart at jeg har jo funnet på mange ting. En morgen vi våkna utenfor huset vårt, vi flyttet ut til Oppdal etter hvert, så store med store bokstaver på veien utenfor, her bor Jesus, og så en pil opp til huset vårt. Så jo, vi kan le av det, men klart, sikkert det alltid var slik enkelt for mine barn, og min sønn ble kalt Lille Jesus, men det har alltid vært en brann, og den har alltid fulgt meg. Og etter hvert som året har gått, så har jeg kanskje mange ganger tenkt å parkere, men jeg klarer ikke det heller. Jeg må bare fullføre løpet. Mm.
0: På begynnelsen av 2000-tallet så ble du innviet som evangelist i baptistsamfunnet.
1: Ja, det ble jeg. Og jeg kan ikke si det tilfeldig heller. Jeg har jo hele tiden vært med. Jeg har vært med å starte menigheter, og jeg har vært med i Oppdal Kristensenter, og reist på team, og vært med, og så ble jeg baptist, det som fikk meg med meg der, og det var kjempefint, og så kom over denne kirka her i Kristiansund som stod tom, og så på den måten så ble jeg inne som evangelist. Og etter hvert så ble jeg som pastor i baptistsamfunnet. Og mange lurte på, du som baptist, du som har vært med i trosbevegelsen, har vært med overalt, født frelst i frikirka, og døpt og gift som pinsevenn, og du har liksom hatt med meg hele forkynt i lutherske sammenhenger, har prester som venner, liksom baptist, hvorfor det? Så kommer jeg tilbake til at bare jeg får lov å tjene Gud og fortelle om Jesus, så er grunnen ikke disse merkelappene så betydningsfulle for meg. Men baptistsamfunnet har betydt veldig mye for for meg, for jeg kjenner det, der har jeg fått beskyttelse, og det er godt å ha noen som ja, kan være der og beskytte deg, åndebeskyttelse også, som står over det, og det er sunt.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Steinar Vikestad, som er dagens gjest. Vi skal først lytte til en sang, da, til kameraten Tor Rødseth.